0: گذشت مامنت میترو امام باش شنا میترو وات امام باش برو وات انو و دل شنا میترو وات انو و دل برو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت برو وات موگادیشو شنو میترو وات موگادیشو برو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
2: Ah, Radio Handball, che bella!